تیرے سمان کوئی ہور راجا نہیں ہے، تیرے سمان کوئی ہور پتا نہیں ہے، تیرے سمان کوئی ہور ماں نہیں ہے، تیرے سمان کوئی ہور متر دوست نہیں ہو سکتا، تیرے سمان کوئی ہور مہان مالک نہیں ہو سکتا۔ ساری جگت دے رشتے گرو نانک دیو جی مہاراج نے پرماتما دے نروپن کیتے نے۔ بھائی صاحب بھائی گرداس جی دا کتھن ہے کہ جن نے ساڈے سنبندھ نے انہاں سنبندھاں دے وچوں ہی پرماتما دی جھلک ویکھنی ہے۔ ماں دے اندر دل رہی ممتا نو پرماتما دی دتی ہوئی ممتا سمجھنا ہے، پتا دا دتا ہویا پیار ایسا سمجھنا ہے کہ پرماتما ہی اے پیار دے رہا ہے، ایشور ہی اے پیار دے رہا ہے۔ ماں نو ٹھکرا کے پتا دا دل توڑ کے اگر کوئی بندہ تیرتھاں تے بھرمن کرے، دان کرے، پن کرے، بھائی صاحب بھائی گرداس جی نے اس نو کوئی مہانتا نہیں دیتی۔ آپ کہندے نے ماں پیو پر ہر سنے بید، بھید نہ جانے کتھا کہانی، ماں پیو پر ہر کرے تیرتھ، اٹھسٹھ تیرتھ گھمن وانی۔ ماں دا دل توڑ کے پیو دی بےدبی کر کے اگر کوئی بندہ کتھا سنن واسطے جائے، بھائی صاحب کہندے نے کتھا دے بھید نو نہیں سمجھ سکے گا، یہ تے بھول گیا، یہ جو ماں تینو ملی ہے یہ ماں نہیں، یہ پرماتما ہی ماں دے روپ وچ تینو ملے، پرماتما ہی ممتا لٹا رہا ہے، پرماتما ہی پیار دے رہا ہے۔ اگر پرماتما نے پیار دینا ہے، ممتا کرنی ہے، تو کس روپ وچ کرے؟ وہ ماں دے روپ وچ کر رہے۔ پرماتما نے ہمدردی جتانی ہے، تو کس روپ دے جتاوے؟ وہ پتا دے روپ وچ جتاوے، وہ پتا دے روپ وچ پیار دے رہا ہے۔ اس واسطے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتا دا دل توڑ کے جو تیرتھاں تے بھرمن پیا کرتا ہے، ماں نو ٹھوکر مار کے جو کتھا سنن دی کوشش پیا کرتا ہے، بھائی صاحب کہنے ربی راز نو او نہیں سمجھ سکے گا۔ ماں پیو پر ہر کرے تیرتھ، اٹھسٹھ تیرتھ گھمن وانی۔ تے ہن ایسا ہوئے کہ ماتا دے تن دے کپڑے نہ ہون، پتا دے پیراں دی جتی نہ ہوئے، یہ بہت وڈا دانی بنیا پھرے۔ بھائی صاحب کہندے نے ماں پیو پر ہر کرے دان، بے ایمان اگیان پران۔ ماں نو ٹھکرا کے، پیو دیاں ضرورتاں نو ٹھکرا کے جڑا بہت وڈا دانی بنن دی کوشش کر رہا ہے، بھائی صاحب کہندے نے پرلے درجے دا اگیانی پرش ہے اور بے ایمان بندہ ہے۔ کارن کی کہ انہاں تمام رشتیاں وچوں ہی تے پرماتما دا رشتہ لبنا سی، ایشور دا رشتہ لبنا سی۔ اس واسطے ساڈے دیش دے کوشش کیتی گئی کہ پہلے گھر نو مندر بنایا جائے، گھر مندر، گھر گھر اندر دھرم سال ہووے کیرتن سدا وسوا، گھر نو ہی مندر بنانا ہے۔ تو گھر مندر تاں بن سکدا ہے کہ ماں دے پرماتما دی جھلک ملے، پتا دے پرماتما دا سروپ دکھائی دے، بھراواں دے اکال پرکھ دی ہمدردی دکھائی دے، متراں وچ پرماتما دی نیڑ دکھائی دے، اور پتنی وچ پرماتما دی پت تے شفقت دکھائی دے، تاں ہی گھر مندر بن سکدا ہے۔ بڑی کوشش کیتی ساڈے دیش دے رشی منی نے کہ جڑی پتنی ہے اے پتی نو پرماتما آکھے، تے جو پتی ہے اے پتنی نو دیوی آکھے۔ ہن ایک نو دیوی دکھائی دے وے تے ایک نو پرماتما دکھائی دے وے، گھر تے مندر ہی بن گیا۔ آخر مندر دے کی ہوندا ہے؟ دیوتے ہوندے نے، دیویاں ہوندیاں نے، پتی نو پتنی دیوی دکھائی دے وے، اور پتنی نو پتی دیوتا دکھائی دے وے۔ ایک پرماتما کر کے بلاوے، ایک دیوی کر کے بلاوے، گھر مندر بن گیا۔ پر جے اس تو الٹ گل ہوے، پتی پتنی نو بھوت دکھائی دے وے، اور پتنی پتی نو ڈائن دکھائی دے وے، گھر تے نرک بن گیا۔ اور کیڑے نرک دے جان، گھر ہی دکھاں دا اکھاڑا بن گیا۔ گھر نو مندر بناون دی پراچین سمے تو ایک کوشش سی، پرماتما پہلے گھر وچ دکھائی دے وے تاں ہی باہر دکھائی دے سکے گا۔ جنوں گھر وچ نہیں دکھائی دیتا، اونوں باہر کس طرح دکھائی دے گا؟ تمام رشتیاں وچوں پرماتما دی جھلک ویکھنی ہے، اس طرح دی کوشش بھارت دے رشی منیا نے کی تھی، اور زور دیتا کچھ رستے وچوں بھی منکھ لنگدا جا رہا ہوئے۔

جب آد سچ جوگاد سچ خیتی سچ نانک خوشی پی سچ کون ودائی کہہ سکوں بے انت گنیتا کر کرپا

صاحب جیو جب لو نہیں پاگ لار ادے تب لو پرم تے پھر تے بہت آیو کل کور سمندر میں بوڑت تھے کب ہو مت ہے نہیں رے پچھتایو تت بیچار یا ہے متھرا جگ تارن کو اوتار بنایو جپے ہو جن ارجن دیو گرو پھر شنکٹ جون گرب نہ آیو جپے ہو جن ارجن دیو گرو پھر شنکٹ جون گرب نہ آیو پرم سنمان یوگ جگو جگ اٹل چور شطر تخ دے مالک شاہد ست گرو شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر حضوری اندر سوبائی مان ہوئے بیٹھے گرو سوارے ست سنگی جنوں آپ جی اج ہفتہ واری جو وشیش دیوان سجدے نے اس دیوان دی حاضری پڑھ رہے ہو امرت گربانی دا کیرتن اور گرمت وچاراں آپ جی نے سرون کیتیاں نے آو اج آپاں تن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ جی انہاں دا پاون پوتر شہادت والا دہاڑا منا رہے ہاں پاویں ہر سال اس دہاڑے نو سکھ جگت بھاونا شردا دے نال مناندا ہے پر ستگرو نت نواں ہے گرو کی ساکھی سکھ دی زندگی نو نت نوی شید دیندی ہے او جتنی کسوج تن گرو گرنتھ صاحب جی کرپا کرن گے شبد دی گرمت دی روشنی وچ حضور دے امرت بچن اور انہاں دے پوتر جیون دی سانج آپ جی نال پا سکاں کرو کرپا ساد سنگت اپنے خیالاں نو سنکوچ کے صاحب تن گرو ارجن دیو مہاراج جی دے چرناں وچ بینتی کریے کہ آپ بخشش کرپالتا کر کے وچ ورتو ساڈے اندر نو ٹکا بخش کے اپنے امرت بچن پوتر اتہاس دی وچار آپ

کہ صاحب نو پرسنتا ہے کہ لوگ اے نہ کہیں کہ گرو تیگ بہادر تا گرو سی او تا سب کچھ جر گیا، صاحب اس کر کے پرسانے کہ پتہ لگ جائے گرو نانک دی بانی گاؤن والے کول وی اینی طاقت ہے او آرے دے دندے جر کے وی کھڑ کے متے اس مصیبت نو پروان کر سکدا ہے۔ بھائی متی داس نو جدو آرے نال چیرن لگے تے اس وقت کہندے نے او قاضی ہن دیری نہ کر تو چیر دے۔ پوچھا تو خوش کیوں میں، کہن لگا دیکھ سہاگن دا چن ہوندا ہے جیڑی عام طور تے دنیا وچ سہاگن نے او اپنے کیساں وچ سندور پاندی ہے، پر جنہیں پریتم دی سیج نو ماننا ہے او اپنے پتی وچ اپنے شیس وچ خون دا سندور پاندا ہے۔ تو چھیتی کر میں اپنے پیارے دی پریتم دی سیج نو ماننا۔ اس وقت انہیں ایک گل پوچھی، تیری کوئی انتم اچھا ہے؟ یاد رکھ ایک پاسے آ رہی دوجے پاسے دنیا دے سکھ نہیں۔ بھائی متی داس نے اتے ایک گل کہی، کہندا سجنا مینوں آرا چنگا ہے۔ ایک ودوان نے بڑی سونی لکھی گل، سنگھ صاحب گیانی پرتاپ سنگھ نے انہوں درج کیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے دو انگلاں جس شیش وچ آرے پایا چیر، متی داس جی بول دے سن کاجی تر پیر، روم روم وچ مینڈڑے پریتم مسیا آپ میرے، روم روم وچ میرا گرو آ، روم روم وچ مینڈڑے پریتم وسیا آپ، آرا مینو پوندا دھرم چھڈنا پاپ، ٹکڑے اس شریر دے کریں جے لاکھ کروڑ تاپی دین نہ چھوڑ سا، کہن لگے تاپی دھرم نہ چھوڑ سا، تیرا دین نہیں لوڑ، آرا پیارا لگتا ہے کارا کرو بنائے، سر جاندا تے جان دے میرا سکھی صدق نہ جائے۔ مینو سر دی پرواہ نہیں پر تاکو سکھا چاندنی چونک تو کچھ، او تا کہندا سر چلا جائے میری سکھی نہ جائے، اسی کیڑے رستے تے تر پئے ہاں، اسی کہنے سکھی بے شک چلی جائے پر دنیا دا سکھ نہ میرے کول جائے، سکھی دی مریادا چلی جائے، سکھی دے حکم نامیاں دی کوئی پرواہ نہیں پر میں اپنے اندر دی ہومے نو قائم کرنا ہے۔ جے پوچھنے تا پوچھ کے جا چاندنی چونک تو، او کہندا سر جائے پر میرے سکھی دی مریادا نہ جائے۔ بھائی متی داس اونوں پوچھا تو اے سکھیا کیویں میں، بھائی صاحب نے اتنے ایک شبد پڑھیا تے گرو گرنتھ صاحب دے راگ آسا وچ شبد ہے، کہن لگے کی گرو والوں تیری پچھ کر دئیے تینوں دکھ لگدا ہے؟ بھائی صاحب کہندے نے سجنا میرے گرو نے ایک شبد مینوں پڑھایا، کہندا سکھا گرو ہووے سامنے تے سر تے چلدا ہووے آرا تے آرے دا اونا دکھ نہیں، ادو دکھ لگتا ہے آرے نالوں ود جدو سکھ اپنے گرو ول پچھ کر کے گرو والوں منہ پوہا لیندا ہے۔ اتے انہیں بچن کیا کہن لگے کروت پلا مینو آرا پیارا لگتا ہے، کروت پلا دھیان رکھنا شبداں دی ویاکھیا سکھ دا جیون کردا ہے، کروت پلا نال کہندے نے نہ کروت تیری، آرے نو ہاتھ لا کے کہندے نے کروت پلا مینو آرا پیارا ہے، تے گرو تیگ بہادر والا ات کر کے کہندے نے نہ کروت تیری، تو میرے ول پیٹ نہ کری، میرے ستگرو آرے نلو ادو ود دکھ لگنا ہے جدو تو میرے ولو منہ موڑ لیا، کروت پلا نہ کروت تیری، لاگ گلے سن بینتی میری، تر لگا وا میرے ستگرو ایک اسیس دے گلے نہ لگ کے پنجرا رکاوٹ آ گیا ہے۔ تے سر کہندے نے نہیں متی داس، تیرا میرا سبند اندر دے دیہاں دا نہیں، میں تیری آتما نو اپنی اندر دی پرم آتما دی کلوکڑی وچ لاں گا۔ تے اس وقت متی داس کہندا ہاں واری مکھ پھیر پیارے، کروٹ دے موکو کاہے کو مارے، تے اگلی پنکتی سی جو تن چیرے تو انگ نہ موروں، پنڈ پر ہے تو پریت نہ توڑوں، جے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تے ستگرو مہر کری تیرے اس متی داس دے ٹکڑیاں وچوں کتے تیری پریت وسر نہ جائے۔ بھائی متی داس سامنے نے تے پوچھے کاجی نے ہن تیری اچھا کی ہے؟ بھائی متی داس بولے کہندے نے دو نے پوریاں کر دیں گا، کہن لگا دس، کہندا ایک تا میرا منہ میرے پریتم ول کری تے دوسری میری اچھا ہے آرے نو اینا کو ایستا ایستا چلائی جنی دیر تک میں جب جی صاحب دا پاٹھ نہ پورا کر لوا اونی دیر تک میری زبان نو کٹی نہ۔ کہندا حد ہو گئی؟ کہندا ہاں، میری رسنا نو میری زبان نو کٹی نہ، میں گرو کا کلام پڑھنا ہے۔ تے او پوچھدا کیوں؟ تے گرو تیگ بہادر کہندے نے قاضی اے دے ٹکڑے ہو گئے، اے نے جمنا تے مرنا نہیں، اے اس کر کے جپجی صاحب پڑھدا ہے،
ਇਹਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ।

کہ ہم جان دے کے اوروں کی جان بچا چلے، چھکی کی نیو ہم ہے سروں پہ اٹھا چلے، اج دھرتی تے نہیں ساڈے سر تے چھکی دی نی رکھی جانی ہے، دھرتی تے رکھیا ہو سکدا سی دھرتی ڈولے تے نی گرک ہو جائے، پر گرو گوبند سنگھ دے پتراں دے سر تے رکھی ہوئی نی کدی پتی نہیں ہو جانی، اے اڈول رہنی ہے۔ ہم جان دے کے اوروں کی جان بچا چلے، سکھی کی نیو ہم ہے سروں پہ اٹھا چلے، گریائی کا قصہ جہاں میں بنا چلے، ایک گل کی سنگھوں کی سلطنت کا پودا لگا چلے، پودا در سے رخ، اج سکھ راج دا پہلا رخ لگا ہے، سنگھوں کی سلطنت کا پودا لگا چلے، تو نہ کہا تسی تا چلے پھر راج کون کرے گا، کہنے لگے گتی تو تخت بس اب قوم پائے گی، وزیر خان دنیا میں ظالموں کا نشان تک مٹائے گی، نشان ختم ہو جان گے، پر یاد رکھی جتھے گرو گوبند سنگھ دے پتراں نوں تو کھڑے کرنا ہے ایتھے کیسری چولنا ہی، ایتھے سکھ راج دا سکہ چلنا ہی، تے واقعی چلیا میں اگے چل کے بینتی کرنا وا، دونوں صاحبزادے کھلوتے نے تے ودوان کہندے نے دیوار ٹہ پئی ہے کندھ ڈگ پئی ہے، اس وقت انہاں سجنا دے کہن مطابق بھائی ویر سنگھ جی کبھی سینا پت کہندے نے جدو دیوار ڈگی ہے اس وقت دونوں جلادا نے اینا بچیاں دیاں باواں تے لتاں نوں کٹ کے پکڑ لیا ہے، کہندے نے اینا پاپیاں نے بچیاں نوں کو کے اینا دی جڑے آ گرد نے اینا نے شاہ رگ جڑی ہے او کھنجر دے نال کٹ دتی سی، دونوں بچے زمین تے پئے نے، اینا نوں شہید کر دتا گیا ہے، جدو اینا دی شہادت ہوئی ادھر ہاہاکار مچ گئی ہے، کہندے نے ساتھ سنگت میرے گرو کلگی والے سچے پتا اس وقت رائے کلے دے کول پہنچ چکے نے، دھیان دینا تھوڑا جہا جڑا میں ارج کر رہا اکاگرتا بخشنی، رائے کلے دے کول پہنچ چکے نے تے ادھر دونوں صاحبزادے شہید ہو گئے تے ماتا گجری جی دے کول سندیش گیا ہے کہ ماتا جی کہ دونوں صاحبزادے شہید ہو گئے نے، ہن کئی سجن کہندے نے ماتا جی نے ہیرا چٹیا کوئی کچھ کوئی کچھ نہیں، پیاریو او ماتا اس اکال پورک دے پانی وچ رہیے، بچیاں دی خبر سنیے تے ماتا جی وی پرا کرپیا نہ کر گئے، جدو اکال چلانا کر گئے ماتا جی وی تے صاحبزادے وی شہید کر دتے، سکھ ودوان اے وی کہندے نے کہ ماتا جی نو وی شہید کیتا گیا، جدو شہادت ہو گئی او ہندوستان دی دھرتی تے گرو گوبند سنگھ دے پتراں دا سسکار کرن لئی لوک زمین وی نہیں دیندے پئے، دھرتی اوہی ہے جس نو صاحب نے آزاد کراندے پئے نے تے گرو گوبند سنگھ دے پتراں دیاں لاشاں اوتھے سرہند وچ پئیاں نے تے ساتھ سنگت کوئی سسکار کر لی زمین نہیں اس تھان ہی دیندا پیا، اس وقت دیوان ٹوٹر مل اٹھے، کچھ ودوان کہندے نے ایدے کر سنتان نہیں سی، اکثر کر والی ایک گل کہندی سی رب نے دولت بڑی دتی ہے پر کر وچ سنتان نہیں، تے جدو بچیاں دی صاحبزادیاں دی شہادت ہوئی تے انہاں نے روپیے لئے نے سونے دیاں موراں لئیاں نے تے اس وقت زمین خریدی گئی، جوتی سوروپ جتھے اج سارا سکھ جگت چکدا ہے اے ٹوڈر مل نے خریدی سی تے گرو گوبند سنگھ سچے پتا دے پتراں دا سسکار اپنے ہتھی کیتا سی، ماتا گجری جی سوٹے صاحبزادیاں دا سسکار کیتا گیا، گرو کلگی والے سچے پتا بیٹھے نے رائے کلے دے کول، پروفیسر پورن سنگھ لکھدا ہے اس وقت آواز دتی رائے کلا کہندا ستگرو میرے لائق کوئی سیوا ہووے، تے صاحب جی ایک گل کہندے نے رائے کلا ایک کام کرے گا، میرے چھوٹے بچیاں دا پتا نہیں بڈڑی ماں دا پتا نہیں، تیرے کول کوئی بندہ ہے انہاں دی خبر لے کے آوے، پورن سنگھ کہندا ہو سکھا ایتھے ایک پتا والے ہردے نال سوچ اپنے ہردے نال تو دیکھ جدے پتر کئی دن دے وچڑے ہون انہیں کیڑے ہردے نال گل کئی رائے کلا، تو ایک کم کر جے سیوا کر سکنا ہے سرہند اندر کوئی آدمی بھیج میرے بچیاں دا خبرسار تا لے کے آوے، اسے وقت انہیں اپنے ہلکارے نو بلایا ہے، ہلکارے دا مطلب ہے ایک تھا تو دوجی سان سندیش لے جان والا، اس ہلکارے دا نام سی نورا ماہی، کچھ مائی شبدش کر کے ورت دے نے او مئیاں دا پالی سی نورے ماہی نو توریا ہے، صاحب کہندے نوریا جا سرہند دی دھرتی تے دیکھ کے آ کہ چھوٹے صاحبزادیاں نال تے ماتا دا کی حال ہے، صاحب ٹک گئے نے نورا مائی سرہند نو گیا ہے تے کہندے نے جدو سرہند پہنچیا ہے خبر سنی
کہ گرو گوبند سنگھ دے چھوٹے صاحب